0: Leitura do livro do Apocalipse. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor.
1: قراءه من سفر رؤيا يوحنا لذلك الذي احبنا فحلنا من خطايانا بدمه وجعل منا مملكه من الكهنه لالهه وابيه له المجد والعزه ابد الدهور امين ها هو دآت في الغمام ستراه كل عين حتى الذين طعنوه وتنتحب عليه جميع قبائل الارض اجل امين انا الالف والياء هذا ما يقوله الرب الإله الذي هو كائن وكان وسيأتي وهو القدير كلام الرب
2: Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Oto Słowo Boże.
3: Ja, und nach dieser Schriftlesung hören wir jetzt die Katechese von Papst Leo, heute zum liturgischen Jahr. Liebe Brüder und Schwestern, das fünfte Kapitel der Konzilskonstitution Pro Sanctum Concilium ist dem liturgischen Jahr gewidmet. Mit diesem Thema wollen wir uns heute näher beschäftigen, um seine Bedeutung für das Leben jedes Gläubigen zu erschließen. Zunächst einmal sei daran erinnert, dass sich die Bezeichnung des Kreislaufs der christlichen Festtage als liturgisches Jahr im kirchlichen Sprachgebrauch vor allem durch das Wirken des Dieners Gottes, des Abtes Prosper Guéranger, verbreitet hat.